0: salir un poquito el sol. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Me está sonada que amencía así con Ochán mollado en Compostela, después de una madrugada de precipitaciones. ¿Cómo vais a seguir? ¿Cómo está siendo la jornada?
1: Pues seguiremos en estas próximas horas en la comarca de Santiago con esa circulación do norte, que deis orceos en Seral con intervalos nubosos. Teremos chubascos ao longo da tarde, por momentos de intensidade moderada, pero xa con tendencia remitindo de cara a finais do día. As temperaturas hoxe en lixeo descenso, entre unha masa de aire máis fría, debido a esa circulación do norte, por tanto, os valores que apenas chegarán a Santiago os 20 grados.
0: Moi ben. Eso para hoxe mércores. Mañá xoves, como ven?
1: Pois mañá xoves, unha xornada xa moito máis seca, recuperemos a frente ciclónica con circulación do nordés, por tanto, comezaremos o día con néboas, nubes baixas, tendencia a ir abrindo, quedando o ceo bastante aberto pola tarde, e temperaturas mañá xoves e moitos cambios, valores nuevamente en torno aos 20 grados.
0: Moitas grazas, Joel.
1: Gracias, tío, un saludo.

0: 1:11 del mediodía y con esto del susto por ese árbol que se ha caído ahí en el Campus Sur, en la avenida de Compostela, pues no le hemos prestado mucha atención esta mañana a la acampada en demanda de vivienda que permanece todavía y activa y con buena salud en la Plaza Obradoiro. Siguen alrededor de unas 80 tiendas de campaña instaladas y bastantes jóvenes que llevan ya unas cuantas noches pernoctando en la Plaza do Obradoiro y que ahora acaban de comunicar por redes sociales que si queremos colaborar con ellos, pues podemos hacerlo. ¿Quieres colaborar? Es la pregunta que han lanzado a través de las redes sociales actualizando la lista de materiales que necesitan. Por ejemplo, porque es bastante larga la lista, una batería de coche cargada, 50 palés, 10 carpas de estructura fuerte, linternas, tiendas, sacos de dormir, garrafas, hasta pesas de gimnasio. Si queremos, podemos acercarles a los chicos y las chicas que están acampados ahí en la Plaza Obradoiro. Oye, por pedir que no quede. Lo dicho, que continúa esa batalla, esa lucha por una vivienda accesible, no solo aquí en Compostela, sino en otros muchísimos puntos del país. Nosotros en los próximos minutos nos vamos a ir a la comarca. Saludamos al alcalde de Brión. ¿Qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy bo día.
0: Oxe, mércores, o Concello de Brión celebra pleno extraordinario para aprobación dos orzamentos deste ano, unhas contas que ascenden ata os 9,2 millóns de euros, un 18,98% máis cos do ano 2024. Lidera vostede un goberno en solitario, con seis concelleiros, pero que ten ese acordo de gobernabilidade co PP, así que hai que entender que serán os populares os que apoyen, bueno, a votación de hoxe estas contas.
1: Bueno, sí, como ben dís, aquí houve un acordo, pois un acordo importante para os veciños, pensando sempre pois no que todo que se o que se faga pois sea en favor de sacar proxectos adiante, e como ben dixeches, pois nós temos un acordo que se fixo fai un tempo co PP, que isto nos permite pois ser realistas, traen aportacións reais para os veciños e, como digo sempre, todo o que se trae en favor dos veciños e con sentido común, pois é de agradecer e é de incorporar nestes orzamentos que son os que van permitir pois que o Concello de Brión teña os orzamentos os máis elevados da súa historia.
0: Habendo tanta tranquilidade no pleno, por que chegan as contas tan tarde neste ano?
1: Bueno, eu digo sempre, en primeiro lugar, quero agradecer aos traballadores municipais e ao equipo de goberno por traballar e dedicar, e todas as horas que dedicaron para ter estes orzamentos. Isto é unha administración local pequena, como digo sempre, se a Xunta e a Diputación teñen falta de personal, imagínate unha administración local pequena mermada pois por baixas e no que o equipo de intervención estaba interventor solo durante todo o ano. Tarde, pero chegan realistas e con moita voluntade, co cal solo teño palabras de agradecimento para todas as persoas que foron quen de elaborar estes orzamentos.
0: Como cualificaría estas contas?
1: Bueno, pues son os contas moi realistas, sempre digo que incrementamos os orzamentos máis altos da historia de Brión, uns orzamentos realistas, que incrementan o posibles partidas destinadas aos servicios da veciñanza, son os máis elevados da historia, aumentan as consignacións políticas en seguridade, mobilidade cidadán, gasto social, sanidade, cultura e deportes, e tamén pois en inversión, ainda que non están todas recollidas neste orzamento debido na época do ano no que levamos orzamento, pero bueno, pois ainda así temos moitas obras que se van a realizar, unhas obtencións importantes como son 537.000 euros para a reforma do campo de fútbol de Bastavales, casi 200.000 euros para novas redes de abastecemento, un millón de euros para a obra de humanización da C-524, que ao seu paso por Os Ángeles, que está a punto de realizarse, 2,48 millóns de euros para esa nova eficiencia energética, que tamén está a punto de realizarse, co cal, bueno, seguimos traballando por Brión, seguimos traballando cos pés na terra, con moita humildade, e, como digo sempre, non chegamos a todos os lados, non somos quen de chegar a todos os lados, pero facemos o máximo posible para chegar a todos os sitios o máis rápido posible.
0: Bueno, estes días, alcalde, estamos falando moitísimo de vivenda. Que podemos contar de vivenda nestes orzamentos?
1: Que é o tema básico destes días, vale? E, bueno, pues neste caso, o Concello de Brión se fixou un movimento, e non estes días, sino adquireu unha parcela no 2024, que, como se pode ver nestes orzamentos, vai contemplada en ingresos, posto que temos preparada para sacar a licitación, unha parcela que vai salir en 242.000 euros, y que vai permitir pois, que se faga vivenda libre e por primeira vez na historia do Concello de Brión vivenda protexida. Esta parcela foi comprada no 2024 en 164.000 euros e a vamos poñer a disposición, co cal, pois, xa pensamos antes destes días no que necesitaba a ciudadanía e no que necesitaba pois, a xuventude. E aí estamos. Un concello pequeno como o de Brión, con 8.000 habitantes, será un terreno para facer vivenda protexida.
0: Canta vivenda protexida.
1: Pois, non sei, agora mesmo non teño proxecto aquí diante, non sei cantas resultarían, pero creo que, bueno, este proxecto era un proxecto de 50 ou 50, non sei se creo que eran sobre 100 vivendas.
0: Aínda así, hai máis demanda que oferta no concello. Está a ser tamén o da vivenda, bueno, pois un tema, embrión.
1: A ver, evidentemente, dicir, nos, somos un concello que está aos arredores de dous concellos gigantes, como poden ser Santiago e Ames, e, pois, cando a situación é complicada e non hai vivenda, pois, neses dous concellos, ao final, isto revirte nuestra radio, e non estamos ao lado, co cal, agora mesmo, pois, Brión está en auge, estáse facendo moita vivenda unifamiliar, hai proxectos de tamén de edificios que se van a arrancar en breve, e nós, pois, bueno, pensando na problemática que se viña encima, pois tomamos esa decisión no ano 2024, compramos esas fincas ao Sareb, eu creo que nun precio moi económico, e o vamos sacar nun precio razonable para que se permita pois facer canto antes esa inversión nas vivendas.
0: En materia de mobilidade, de transporte, en que punto están as demandas do Concello? Agora, bueno, este outono arrancará a funcionar o novo plan de transporte urbano aquí en Compostela. Como vedes dende Brión, non sei se pensa, alcalde, que habería que mellorar esa conexión.
1: A ver, eu sempre son dos que digo que todo canto se mellore. Eu, bueno, non é que teñamos de momento moitas queixas, e que houve queixas puntuales que no seu día se lle transmitiron á Xunta de Galicia, sobre todo no enlace ao instituto e ao colexio, e agora, pois, cando se tome esa nova decisión, teremos que sentarnos e evaluar cal é a problemática que revirte no noso concello.
0: E para o ano tamén temos esa cita electoral o 23 de maio. Vai presentar vostede candidatura?
1: Díxenos xa, pois, nalgún micro, eu quero estirar un pouco máis o meu traballo, que seguir pensando e traballando para os veciños. Non estou pensando xa en clave electoral, eu creo que ainda queda un tempo. Estamos pensando en sacar estes proxectos todos que levamos ao orzamento adiante, e cando toma decisión, pois, o farei público nos medios. Supoño que se me encontro con ganas e vexo realizado todas aquelas cousas que me fan pois ter esa forza interior para seguir adiante, pois eu farei.
0: Pero non vai agardar moito, non? Porque xa estamos en outubro.
1: Despois do orzamento, pois pensarei cales son as miñas forzas, mirarei pois se me encontro con esa forza necesaria para demostrar aos meus veciños o que merecen, e pois tomarei decisión cando considere, en breve.
0: Bueno, pois quedamos coa dúbida e agardamos solventala pronto. Pablo Lago, alcalde de Brión, graciñas por estes minutos e un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
2: Un ano máis, Amal trae a cultura árabe a Compostela. Do 26 ao 30 de outubro poderedes gozar do mellor cinema e da gastronomía árabe no teatro principal. Consulta a programación en festivalamal.com. Entradas a venda en ataquilla.com ou no despacho de billetes do teatro principal.
3: Atención, hay oportunidades que solo pasan una vez. Llegan los 10 días Nissan a Antamotor. Hasta el 19 de octubre descubre las ofertas especiales en toda la gama Nissan. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Es el momento de descubrir nuestros híbridos y eléctricos. Pero date prisa, 10 días Nissan. Ven a Nissan Antamotor y conduce tu próxima oportunidad. Nissan Antamotor, en Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol, con la confianza de Grupo Dimolc.

0: Bueno, enseguida poñemos o foco na senda desta xornada de mércores, pero antes queremos falar dunha cita mañá ás 5 na SELIC, en colaboración coa Fundación Carlos Casares, conversa arredor da banda deseñada e a ilustración en Galicia. Participarán nesa conversa Manel Cráneo, Cristian Fojón, Caruncho e Pío Barreiro, responsable da librería Cómic. Pío, que tal, como estamos? Moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Moi bo día. Bueno, Manel é autor, editor, xestor cultural. Cristian pertence a unha nova xeración, poderíamos decir, de autores. Pero ti, Pío, eso que ten a experiencia dende outro lado, como libreiro, divulgador, prescriptor, poderíamos decir. En que momento estamos no cómic? Dime un poquinho que podemos agardar desa charla de mañán.
1: Bueno, pois non estamos nun mal momento, sobre todo no aspecto creativo, que nunca deixou de mellorar, e en realidad Galicia é unha verdadeira potencia creativa, que, bueno, pode soar así como algo moi tópico decir isto, pero xa hai casi 20 anos que tivemos aquí invitado por nós o Álvaro Pons, un dos máximos críticos do territorio nacional español, e decía que xa xeración aquela que apuntaba nese momento, que por suposto se consolidou, era unha xeración que non se repetía en España había moito tempo. Entón, todo eso que fixo foi potenciar a outra xeración que veu despois, e estamos nun gran momento creativo. Outra cousa xa será o aspecto editorial e comercial, pero no momento creativo é o mellor.
0: Claro. O ideal sería que os dous foran da man, non, Pío?
1: Sí, pero sempre nos queixamos de que a nivel editorial, sobre todo facendo esa comparativa, non estamos no mesmo nivel. Nos queixamos sempre de que se edita moito. Bueno, eu personalmente me queixo de que se edita moito, moito libro, moito cómic en España, pero galego sempre nos gustaría que se editara algo máis, sí.
0: Claro. Bueno, estes días estamos lembrando, por exemplo, os 30 anos que cumpre Trazo de Tiza, de Miguel Ángel Prado. Que outros fitos da banda deseñada en Galicia, bueno, mencionarías ti?
1: Bueno, a verdade é que Trazo de Tiza sí que está tal vez moi ben escollido como un dos hitos. Curiosamente a min, que é un libro que me gusta moito, pero as dúas primeiras obras de Miguel Anso, Fragmentos da Enciclopedia Délfica e Estratos, me gustan tanto como ese. Houve algúns momentos, por exemplo, a obra de David Rubín tamén, que chegou, ou de Emma Ríos, non? Que chegaron tamén a unha excelencia e a unha repercusión internacional, prácticamente. De Emma Ríos se pode decir que tamén no continente asiático, porque en Xapón tamén recibe un premio este ano, e Rubín sobre todo no mercado europeo e americano, pois teñen obras tamén de moito alcance. E bueno, logo, para gustos personais, se pode mencionar un montonazo de obras, porque son xa moitos anos, estes e outros autores, como Kiko da Silva, Manuel Cráneo, moitos autores que levan moitos anos no mercado e teñen títulos moi reseñables, claro.
0: Bueno, os lectores, o público tamén muda. Agora mesmo, ti que estás aí ao fronte da libraría cómic, que é o que máis está triunfando?
1: Bueno, hoxe en día ti vas a calquer librería de España e o que verás masivamente serán mangas. Así como, por exemplo, nos anos 90 eran máis o cómic de procedencia americana. A nosa librería se caracteriza porque mantén desde o primeiro momento unha vocación máis europea. Aquí a xente que entra por primeira vez, pois sí, a maioría se sorprende, porque o que máis se ve é cómic europeo, né? Nacional, o galego, por suposto, pretendemos telo todo, e logo cómic español, cómic europeo, tanto novedades como fondos. Pero realmente, hoxe en día, o que máis se vende en cantidades é o manga, claramente.
0: Bueno, pois mañá tres xeracións arredor da ilustración, arredor da banda deseñada, ás 5 na SELIC, que está deixando pois encontros de moitísimo interese na edición deste ano, que por certo é a décima. Pío, graciñas e que vaya moi ben.
1: Moitas gracias a vos pola atención. Un saludo.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: experiencia.
1: Bueno, pois entón, co móvil, presentándonos cun pouco de tempo, sen máis, as 8 xa chega ben.
0: Anímate, non?
1: Vale, bueno, pode ser. canto dura?
2: As 8 non, é as 7, non?
0: Dura 20...
2: Non, é as 8 ou as 7?
0: As 7.
1: Canto dura?
0: Dura, ponlle 25, sí, media horinha, 30 minutinhos.
2: En media hora está finiquitado.
1: Vale, bueno, pues esto vai ser para abrir o festival.
0: Uh-huh. Sí.
1: Pero hai moito máis, non? Nesta edición número 6.
0: Hai moitísimo máis, e como dicía antes Marta Doviro, impro de todos os estilos, hai impro musical, imos ter tamén, ademais, regueifa, danza, un pouquiño de todo. Así que se apunte a xente, hai abonos na páxina web, podedes ir varios días se queredes, oferta varia.
1: Bueno, a improvisación adéstrase ou non?
2: Totalmente, é unha disciplina, por suposto, ten unha técnica. É certo que é unha disciplina moi agradecida. Todo mundo pode facer impro. Todo mundo pode ir ao Museo do Prado, non? E admirar as obras que hai ali. Pero se coñeces a historia de arte, seguramente aprecies máis as obras que hai ali. Pois a impro igual, todo mundo pode facer impro, pero evidentemente adestrando e traballando a técnica... pois podes facer historias máis elaboradas, máis interesantes, experimentar co drama, coa comedia.
1: Claro, porque
2: é inabarcable.
1: Unha pode pensar que para improvisar sempre todo o rato e facelo ben hai que ser moi lista. Ou ter moita cultura xeral, non sei.
2: Non,
1: ver...
2: si estamos nós aquí.
0: No.
2: Estamos nós.
3: No, que... Adéstrase sí. A imaginación, a creatividade, a rapidez mental. Iso, pois, vas a clase. Por exemplo, aquí temos tamén que Susana dá clases aquí en Santiago. Pois faz primeiro exercicios que teñen que ver con isto, coa imaginación, coa creatividade, axilidade mental, de movimentos incluso. E despois xa comezas con actividades xa máis de crear historias, de interpretación e de crear personaxes, non? Pero é un proceso que vai pouco a pouco. O que digo eu, que sempre eu digo tamén a todo mundo, que isto non é unha disciplina só para actores, actrices, cantantes ou artistas que se queiran formar escénicamente, senón para a xente de a pé, que igual que vas a clase de calceta ou a clase de pintura ou vas ao ximnasio, isto tamén pode ser un hobby. Para pasalo ben, vas a clase, coñeces xente, xogas, o importante é isto, que xogas e de repente estás como 3 horas en clase, estás metido nunha burbulla, esqueceste
2: sí, sí.
3: de todo
2: puedo
3: e xogas.
2: Sí, sí, podo asegurar, xo, a xente pasa o tempo voando. E de feito teño alumnos que van ás aulas para preparar, que traballan ao público, que traballan cara ao público, que dan pois clases a 100 persoas, e que queren mellorar esa presenza no escenario, esa facilidade de comunicación con tantas persoas, e iso facilita moito a improvisación.
1: Claro, comenzar, imagino que se cadra o máis doado, porque ti, por exemplo, Susana, que é actriz, que estás afeita tamén, bueno, pois a seguir un guión que che dan e tal, por que vos interesou a improvisación? Que ten? Ten un enganche aí forte? Como foron os vosos comezos?
3: Sí, bueno, eu porque chamou a atención cando vin isto por primeira vez, aquí anunciado en Santiago, foi pois co director do festival, con Antón Coucheiro, e dixen, isto que é isto daí en brutal? Xa o tiña visto no Café Camalea, que foron como os primeiros aquí en Santiago, incluso pois, dos primeiros en Galicia tamén. Entón vi e digo, pero que divertido é isto, non? Entón apunteime, pasei no fenomenal, e xa che digo que na clase non había só actores e actrices, había xente que simplemente iba pa pasalo ben, non cun obxectivo despois de facer nada escénicamente nun teatro, nin en riba dun escenario, senón para pasar a tarde ali. Entón, o que engancha da impro é o ben que o pasas. E despois pasaron uns anos, e collín a Susana e dixen, Susana, queres vir as clases?
1: Entraches na secta.
2: Tal, literal, porque literal, pero droga de la dura de la buena. Sí, sí, sí.
0: É adictivo.
2: Unha vez que entras, ou non che gusta nada, que é raro, ou non tes tempo para facela, que iso pode ser, ou senón, queres a tope.
1: Claro, se cadrates un mal día para o resto da vida, ¿no? Para as cousas operativas, domésticas, ou que sei, ata no teu traballo, pero tes un bo día para improvisación. Ou totalmente o contrario, ¿no? Para isto tamén haberá malos
0: días. Podes ter un mal día, chegas a clase de impro, sen ganas, esa es de aí, pois coa cabeza renovada totalmente.
2: Pois sí, mira, onte falábamoslo, onte tivemos unha clase de prova para xente nova que nunca experimentara coa improvisación, e un dos alumnos dixo que chegaba así, que levaba unha temporada con un pouco baixo de humor, e que non lembraba que de ter 3 horas que se desconectou absolutamente do seu traballo é que isto é parecido a unha meditación.

0: improvisación, porque a improvisación o que é o presente absoluto. Claro. Ti tens que estar no super presente, no presente, no, no aquí e no agora. Entón, esquécete de todo o que tes fora. Todo, todo, todo. Pasas o tempo voando e reseteas, refrescas o cerebro.
1: Claro. Cando non se fai improvisación individual, senón como a vos, por exemplo, quides facer aí en Ames con ese trío, ¿no? As teimas, que mellor? Coñecer moi ben o que está contigo sobre o esteario ou se cadra non para estar un pouco máis aberto de mente? Porque, claro, se xa vos sabe desos lateguillos un da outra, se cadra perde un pouco de frescura. Ou como levades iso? Que imagino que será tamén un desafío, non? De cada vez.
0: A ver, isto, eu imagino que fago unha analogía, sen eu ser nada diso, co fútbol. Un bo futbolista é bo futbolista, pero se entrena co seu grupo, co seu equipo, vai ter uns resultados máis óptimos. Que se de repente o poñen a xogar con 10 persoas que non saben nin quen son. Ainda que sexan bos futbolistas. Entón, entrenar xuntos sí. Dá unha conexión,
2: complicidade,
0: e xalleles o pensamento ás túas
2: claro.
0: Compas, sabes?
2: Hay,
0: é algo único.
2: Cando sí. Ves que hai química entre dúas persoas, tres, cun grupo, hai unha complicidade, o que di Susana, unha conexión, ao final, pois, sí que saen cousas máis chulas. Pero que tamén con unha persoa que de repente non coñeces pode xurdir esa maxia, pero bueno, cando xa tes un grupo que está consolidado e que hai eso, esa conexión, pois iso xa vai ser sí ou sí.
1: Bueno, nos na Cadena Ser temos un programa que fan Berto Romero e André Buenafuente, que está sí. Tamén basado un pouco na impro. Eu sempre teño a dúbida de canto hai de preparado e de canto traballo previo hai nun podcast como ese. Vos seguides o programa ou Nadie Sabe Nada ou seguides outros podcast de improvisación, facedevos a mesma pregunta.
3: A ver, claro, en cuestión de podcast
0: non sei, eu supoño que terán unha estrutura tamén, nos por exemplo na improvisación, eles non sei, pero sí que na improvisación podemos asegurar que hai unhas estruturas de dramaturxia, unhas estruturas do show que vas facer. E despois as historias son completamente improvisadas. Uh-huh. A xente dache pois inputs, eses inputs inspiranche a ir a tal sitio ou a ser tal personaxe. E supoño que eles farán igual, as chamadas que reciben ou as cousas que das que van falando van aparecendo.
3: Claro, pero terán unha mini estrutura como nos,
0: ten que ser, claro,
3: hai xogos que hai unha estrutura despois claro. Xa deixaste levar.
2: Sí, eu penso que a estrutura sí que a poden ter planeada. Pero os contidos é o que vai xurdindo pois das cousas que lles van dando, non? Pois quen entra en cuestión saca un tema e entón eles de aí pois xa van desenrolando
1: bueno,
2: todo.
1: Bueno, se cadra isto, Evo, para combater a niebla mental esta, non?
0: Total, sí, mira, non me fales,
3: totalmente, totalmente. Quen queira sí, practicar impro, iso. Que saibades que hai 10 obradoiros neste festival, así que hai moitísimos obradoiros, quen queira practicar xa sabe... imperdible.
0: Obradoiros super interesantes, ademais, que sí. Ademais son curtiños, quero dicir, son bastante teñen moitas posibilidades de poder facerse, porque non son de todo o día, son con contidos super interesantes.
3: Sí,
0: bueno, impro... eu xa estou apuntada a moitos.
3: Eu tamén, impro en rima, tamén temos obradoiro de regueifa, impro musical, porque a impro tamén se canta.
1: Sí, bueno, sí. Pues toda a información na web do Festi
0: imperdible.gal
1: e a posibilidad de participar, de converterse en actriz nunha tarde, mañán a partir das 7 na Praza da Quintana. Non esquezades o vosso móvil porque
3: é importante.
1: Falta. Grazas, chicas.
0: Grazas a vos.
2: Grazas a vos. Animadevos.
3: Que viva impro.
4: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
5: Frutas Gelina, as froitas e verduras máis frescas. Recepción diaria da mellor mercancía nos nosos almacéns, listas para levar á casa. Consulta o catálogo dos nosos produtos no WhatsApp 616-668-954. Frutas Gelina, en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
6: ¿Cuánto tiempo lleva contigo esa idea que siempre dejas para mañana? Ese viaje, ese proyecto, esa conversación pendiente. Piensa un momento, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste algún día? Quizás han pasado cientos, quizás miles de días. Descubre cuánto vale realmente tu tiempo. The Real Money. cuantovaletutiempo.com
7: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
8: Quen de Santiago non foi parte da carreira pedestre? Como atleta ou como espectador, anímate este domingo 25 de outubro, porque en Compostela, último domingo de outubro, é o día da festa do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
9: Agora mira ao teu redor. Estás nun lugar emblemático, a Praza da Quintana. Quintana significa praza, así que a Praza da Quintana é precisamente a praza de todas as prazas.

0: 1:50 minutos. A ver, ese vistazo prometido a senda de este miércoles. De fondo, a banda estadounidense de Screaming Cheetah Wells regresa aos escenarios cun concerto ás 9 na Sala Capitol. Sigue a programación do Festival Ateneo Barroco coa actuación da soprano portuguesa Raquel Méndez e o arpista compostelán Manuel Vilas ás 8 no Teatro Principal. E na Igrexa da Universidade... Pois na Igrexa da Universidade abre hoxe o ciclo Sons de Peto que organiza a área de cultura da USC da que Noa Díaz é subdirectora. Que tal, Noa? Moi boas.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Moi ben, encantada de saudarte. Concerto esta tarde noite a partir das 8:30 nesa Igrexa da Universidade con este dúo que se chama Abril. Temos a unha das súas compañentes tamén ao outro lado do fío telefónico. Claudia, como andamos? Moi boas.
2: Hola, moi boas. Todo ben.
0: Bueno, pois de fondo sonando a vosa música que vai ser a que, bueno, pois a que dé comezo a este novo ciclo co que non sei moi ben que oco quere descubrir, Noa.
1: Bueno, pois un pouco a proposta de Sons de Peto, como o propio nome indica, que bueno, fai referencia un pouco a esta idea de libros de bolsillo, non? Reunir propostas acústicas e en semiacústico para explorar un pouco novas formas de encontro entre artistas e público, non? Máis íntimas, máis cercanas.
0: Nun espazo, ademais, absolutamente singular, que eu creo, persoalmente, que a universidade está descubrindo a moito alumnado que, bueno, que está na nosa cidade máis alo da Facultade de Historia, da Facultade de Filosofía.
1: Sí, sí, totalmente. De feito, un pouco o subtítulo do ciclo é pequenos formatos para un gran espazo, non? Un pouco para poñer en valor tamén o inmenso patrimonio que temos na universidade e na zona veña en xeral.
0: Esa Igrexa da Universidade que está agora mesmo na xenda do alumnado da USC como os mellores pubs de Compostela, case, non? Nos últimos tempos.
1: A Igrexa, dí?
0: Sí.
1: Sí, bueno, un pouco a idea tamén é... É reducir un pouco, a baixar un pouco a intensidade da programación e, sobre todo, a nivel de música e, por eso, un pouco este formato así un pouco máis recollido, máis cercano, sentados, bueno, explorar novas formas de escoitar a música de maneira máis tranquila, un pouco en contrapunto tamén a todo o macro que está ocurrindo últimamente na música, non? Macro festivais, macro, bueno, un pouco... en contrapunto a esa parte.
0: Claudia, ti coñecías ese espazo, a Igrexa da Universidade da USC?
2: Pois, creo que nunca entrei como tal, pero sí que teño visto que se programan moitas cousas e que hai moitos concertos, e a verdade é que teño moitas ganas de poder, bueno, de poder tocar ali as nosas músicas.
0: Claro, entendo que o espazo tamén, a hora de facer un concerto entre dúas, porque eso es así... Bueno, pois dúas mulleres sobre o escenario, bueno, importa e moito, crea un ambiente, unha atmósfera.
2: Sí. Sí, o sea, xa a complicidade que temos entre as dúas axuda moito a, bueno, a crear un pouco un espazo riquiño e que te faga sentir perto, non, do espectador tamén. Entón, bueno, creo que tamén que sexa nese espazo pode axudar moito a que, bueno, a que a proposta funcione e sexa un momento especial para os ouvintes.
0: Bueno, vos sodes dúas mozas da contorna de Vigo, Marina Carpente, ao violín e coros, e ti como voz e percusións, Claudia Abril, contanos un pouco da vosa orixe neste mundo da música.
2: Pois, bueno, partimos de diferentes lugares da música, inicialmente na nosa formación, pero logo atopámonos na adolescencia e fomos, bueno, pois enraizando amizade e música xuntas ata chegar ata o que hoxendía temos con Abril e o noso primeiro traballo discográfico que se chama Medrar.
0: Como está indo?
2: Bueno, pois eu creo que ben, está dándonos moitas alegrías e sempre, bueno, é un placer que a xente, bueno, valore o traballo e o esforzo que faz para sacar adiante un traballo como este, ¿no? Sobre todo nos días de hoxe que hai tantas tanta información y todo é tan grande, non? De repente un formato así máis acústico, de dúas mozas, que simplemente queren amosar un pouco, bueno, pois esa nova versión súa da música tradicional, e tamén vencellalo bastante coa comunidade e co traballo colectivo.
0: Axudar, Noa, a creatividade, bueno, pois local, galega, está tamén no fondo deste ciclo, Sons de Peto.
1: Sí, sí, e traer formatos, de alguna maneira provocar que os artistas se presenten tamén en formatos un pouco diferentes aos que estamos habituados a velos, non? E descubrir as súas músicas dende outras ópticas, eso, máis cercanas e máis íntimas.
0: Tedes xa en mente o resto dos artistas, das opcións que vai haber dentro do ciclo?
1: Pois mira, neste arranque, nací neste primeiro semestre, digamos, deste curso, temos tres propostas, aparte de abril que arranca hoxe, imos ter o 17 de outubro un obradoiro moi especial de canto comunitario con Guadi Galego a través do seu último disco, e xa non quedan entradas, o sea que non se inscribise, xa non hai. E despois o 11 de novembro temos a Laura La Montañe, unha luguesa tamén que vai facer unha proposta concebida especificamente para este ciclo máis relacionado coa súa parte de composición de versos, a parte máis poética. Para este primeiro ciclo, este é o que temos pensado.
0: Esta é a oferta. Como está funcionando a programación do Outono Cultural? Acabamos de arrancar o curso, pero pensades que xa está estabilizada e que o alumnado da universidade, bueno, pois busca e agarda ter esa oferta que, bueno, pois que enriqueza tamén de algún xeito o seu paso por Compostela e pola universidade.
1: Sí, eu creo que xa está totalmente xa é recoñecible, non? A programación tanto do outono como da primavera cultural, a xente, bueno, pois xa sabe que hai unha oferta moi variada. Arrancamos o curso fai uns días coas xornadas de benvida, que lle damos a benvida aos estudiantes dunha maneira un pouco especial, presentándolles toda a oferta que a universidade ofrece e con concertos e demais, que foi todo un éxito. Eu creo que a proposta cultural de calquera dos programas que temos pois xa son recoñecibles na cidade, e eu creo que estudiantado e o persoal, a comunidade universitaria en xeral xa está posta ao día e xa está atenta, digamos, ao que ofrecemos.
0: Bueno, para o concerto desta tarde, ir a igrexa da universidade, como facemos?
1: Pois hai que ir ali, entrada libre ata completar aforo.
0: Vale, moi ben, pois nada, ir con tempo. Por se acaso hai moita cola para escoitar a Claudia e a Marina esta tarde a partir das 8:30. Que vaya moi ben o concerto, Claudia, abrazo.
2: Moitas grazas, un bico.
0: Graciñas a Noa Díaz, tamén subdirectora da área de Cultura da USC. Graciñas.
1: Igualmente, unha aperta.

0: Seguimos con fútbol, falábamos na portada do noso Tempo de Deportes que xa voltou, lóxicamente, os adestramentos a plantilla da S de Compostela que xa mira o partido do vindeiro domingo no Vao contra o Coruxo e xa mira para tentar acadar puntos que tanta falla lle fan o equipo compostelán. Evidentemente tamén lle fan falta o seu rival, ao Coruxo, que está cun punto máis, iso sí, por riba na clasificación, un posto por riba. Tamén logo de descansar no día de onte retomou esta mañá os adestramentos o Coruxo. Falamos co seu míster, con Javi Pereira. Hola, Javi, boa tarde.
1: Boas tardes.
0: Como valoras estas primeiras jornadas para o teu equipo, Javi?
1: Nada, ao final nos conseguimos a victoria na primeira jornada de Liga. Despois disso non conseguimos sumar máis tres. Eu penso que en algún partido sí que merecimos algún punto máis. Pero bueno, a liga así, isto ao final o que non consigues agora, ao final compensas no futuro, porque se pensamos que merecemos algún punto máis, seguro que en algún outro momento nos merezamos, seguro que os conseguimos.
0: Sí, bueno, o que pasa sempre, non? A veces un non merece tanto a cada puntos, logo cando faz un partido no que seguramente mereces máis, pois este o fútbol, non a cada sumar de tres. Que marxe de mellora, en que aspectos coidas que tedes máis marxe de mellora polo visto a todo agora?
1: Sí, a ver, sobre todo, bueno, na casa ao final son os partidos e conseguimos sacar dos empates no que pensamos que, dito, que fixemos mellores partidos para que sacar solamente dos puntos, polo que na casa sí que temos un marxe de mellora bastante importante. Despois, sobre todo en seguridade defensiva, en defensa central laterales, porque a verdade é que non somos un equipo que nos cheguen moito, pero sí que nos están penalizando cada acción que nos chegan cerca da área, estamos usando algo de debilidade. É un aspecto de mellora bastante importante, algo que temos que mellorar sí o sí. Marcámonos como objetivo, porque pensamos que se conseguimos asegurar un pouco atrás, pensamos que será teremos moitos mellores resultados.
0: Oye, por outra banda, que tamén ven de darse o sorteo da Copa, para vos é un aliciente o xogar Copa do Rei, que va a ter o Zamora como rival aí no vosso campo?
1: Sí, desde logo, ao final é unha ilusión de, polo feito de enfrentarte a primeira federación, se conseguimos sacalo, temos a opción de que veña o alguén de fútbol, un equipo de fútbol profesional. Uh-huh. E ao final todo o que conleva, lógicamente, ao final non estamos acostumbrados a xogar este tipo de partidos, e todo que para nós, para todo o clube, é unha ilusión moi grande, polo feito de que poida vir alguén do fútbol profesional, un equipo de fútbol profesional ao Vao, e poder disfrutalo, competilo, e para iso non, evidentemente ten as cousas negativas, do que ao final non estamos acostumbrados a xogar dous partidos nunha mesma, pero bueno, penso que as cousas positivas, un premio a temporada pasada, e as cousas positivas superan ampliamente os pequenos inconvenientes que pode ter.
0: Sí, porque bueno, como ben dis, non, se sodes que han de superar o Zamora, pois non sei, sempre vemos esas imaxes dos equipos que están aí todos reunidos cando hai o sorteo e cando salta, pois eso, o premio gordo dun primeira, dun segunda división atractivo, e logo tamén para a vosa afección, non, que oye, pois é sempre chulo ver un equipo de élite no campo do Vao.
1: Claro, claro, desde logo, é que eu penso que é prácticamente todo positivo. O único, o que te digo, ese de xogar en partido de semana, ao final, que non estamos tan acostumbrados ao tema de xogar tres partidos nunha semana e tal, pero é algo que coa ilusión e coas ganas superase, penso que todos que estamos aquí, compénsanos, a verdade que sí, compénsanos, porque, o dito, ao final, a ter a opción de xogar con todo o equipo profesional, para todo o clube, para toda a xente, para todos os aficionados, é algo super positivo e super ilusionante.
0: Voltamos ao partido do domingo, Javi. Que che dou tempo a ver, de estudar, que opinión che merece esta S de Compostela, que tamén está a ter a trancos neste comezo de tempada para acadar bons resultados, tanto na casa, onde volveu a perder o pasado domingo contra o Vetusto Oviedo, como tamén, bueno, como case todos, non? Fora da casa sempre lle custa a todos.
1: Sí, eu penso que, bueno, o Compos, a verdade é que, bueno, estivemos vendo nestes días para preparar o partido, para preparar os adestramentos. A verdade é que un equipo que ten moi botato de balón, un equipo que intenta construir todo a través do balón, que ten un perfil de xogador que está moi orientado a iso. Un perfil de xogador moi bo para a categoría, moi a nivel de talento individual, que sí que é certo que está a costar un pouco, eu penso que un pouco por ritmo, un pouco por falta de acerto na área rival. É un un pouco que vimos ata agora deles.
0: Por onde crees que pode ir? Agardos un Compos valiente, que vos vai a sair de cara, un Compos que, bueno, pois non sei, salga un poquinho a estudar ou se a ver por onde tamén vos pode buscar as voltas.
1: Nada, eu penso que vai ser un equipo bueno, que demostrou todos estes partidos, que ao final un equipo que intenta apretar arriba, un equipo que vai coa súa idea a morte, que intentan ter o balón, intentan ser valientes con balón, despois nunha presión alta tamén, un equipo bastante que intenta ir a pares. En ese aspecto non penso que cambie moito. Non penso que cambie moito porque máis que nada porque en todos estes últimos partidos non cambiou. Foi un equipo cun sello de identidade bastante importante. Eu penso que nos vamos a encontrar, despois chegaremos o domingo e miraremos, pero en principio penso que é un club que está é un equipo que está construindo a súa identidade, e creo que a identidade pasa por todos estes matices que te estuve a decir eu.
0: Sí, seguramente, Javier, tío, ben o sabes, non, como adestrador, que este Compos seguramente co paso de, non sei, 10 jornadas máis, pois será un Compos distinto, non sei canto mellor, pero sí distinto, porque ten novo adestrador, novos xogadores, tamén se ten que facer de novo unha categoría tan exixente como esta segunda federación. En definitiva, que como a todos os equipos, o paso das jornadas dará a verdadeira medida do que finalmente pois poda rendir, non?
1: Claro, dende logo, ao final isto, aunque no fútbol o tempo é limitado, é certo que ao final os equipos nesta xornada aquí, que levamos 5 xornadas solamente, hai moito marxen de mellora. O Compos creo que é un dos equipos que ten máis marxen de mellora un pouco polo que ti dís, porque ao final é unha plantilla bastante renovada, un entrenador novo, que está todavía implantando a súa idea. É certo que os resultados non son todos correctos, pero bueno, os corpos técnicos nós estamos aquí para descontextualizar un poquinho o do xogo, do resultado, coñecer un pouco as sensacións, coñecer un pouco o día a día, construir as dinámicas. Nós, por exemplo, somos o mellor exemplo. O ano pasado, nesta xornada, estábamos con menos puntos do que agora, con 4 puntos, con 3 puntos. Ao final conseguimos meter nos quintos. Isto é moi longo, isto hai que traballar día a día. Son antes que di que o traballo é o que ao final o que te dicen como empecé a charla esta, é como realmente penso, que moitas veces pensamos que merecemos máis puntos do que tenemos, pero ao final nunha clasificación dunha temporada inteira, al final igual, así cando mereces uns poucos máis agora e non os tes, seguro que noutro momento é a inversa. Eu penso que isto vai de traballar, vai de seguir ca idea e de ir construindo, e o que dicen, construindo unha identidade, e estou convencido de que os puntos dividirán tamén, porque están facendo un bon traballo.
0: E xa para rematar, Javi, outro día nos temos aquí unha tertulia, non? Todas as semanas, os martes, para falar con calma da actualidade do Compos e demais, e falando do partido do domingo, sempre dicimos que ir o VAO sempre como ir ao dentista para todos os equipos, non? Que ten o VAO, porque que ten ese grado de dificultade engadido para todos os que van ali. A afección, sí, hombre, evidentemente, tamén no verde o traballo do teu equipo, que ten o VAO, que todo mundo fala un poquinho de que ir o VAO sempre é complicado para calqueira.
1: Claro, para nós, a ver, a nosa idiosincrasia, por así decirlo, é totalmente diferente a que pode ser do Compos, a que pode ser outro equipo dunha ciudad máis grande. Non somos realmente unha parroquia de Vigo, e non sabemos que unha das nosas fortalezas é pasar por facernos fortes no VAO, con todo iso que conleva. Nós temos que ser un equipo moi agresivo no VAO, non se poden escapar moitos puntos aí, porque o feito de facer unha boa temporada pasa por facernos fortes na casa. Eu seino, seguramente que nos últimos anos todos os adestradores que pasaron polo VAO tamén o sabían, por iso damos moita importancia a facernos fortes aí. O VAO, a verdade é que o que ti diste, que ten un magnetismo, é un tipo de campo, a verdade, que penso que para todos os rivais construiu como unha
0: mística ou algo así, non? Sí.
1: Exacto, sí, como que un campo complicado. Nos intentaremos facelo todo o que podamos o domingo e o longo da tempada.
0: Claro que sí. Hai campos que teñen esa mística, non fai falta que se sean grandes estadios ou que teñan 50.000 espectadores nas bancadas. Pode ser un campo pequeno de segunda ref, como sí, o campo do VAO, que pode ter esa mística, sí, sí.
1: Un exemplo incluso do Llanera, tamén, que tamén é un campo pequeno, ¿tamén? Tal, e todos sabemos que ir ali é un dos de muelas, por así decirlo.
0: Sí. Pois hai campos que teñen ese algo especial, e o campo do VAO é un deles, no que o Gallá se vexa o vindeiro domingo, pois un bo partido entre o Coruxo, de Javi Pereira, e ese de Compostela. Mister, gracias por estar connosco, que vaya ben a tempada.
1: Vale, gracias a vos, un saúdo.
2: Tras lograr el ascenso, el Compos está de vuelta en la segunda federación y perseguirá los objetivos más ambiciosos. Con el míster Alberto Mariano y el periodista Pablo Martínez, cada jornada, cada detalle de la actualidad deportiva y social del Compos, bajo la lupa y el análisis de Esplendor en la Hierba.
0: Vamos a ver si podemos vivir una temporada chula, bonita, y que cuando nos reunamos aquí cada semana podemos contar más alegrías que sin sabores.
2: En directo cada semana en Ser Deportivos de Radio Galicia, con Toño Bermúdez, o cuando quieras en la app Cadena Ser o en radiogalicia.gal.
3: La fuerza del campo está en Comercial Beira, concesionario oficial de las marcas de tractores Deutsche Farm, Same y Lamborghini. Ofrecemos recambio original SDF a buenos precios para sus equipos. No arriesgues tu trabajo. Compra recambio SDF. Visítanos en Avenida de San Marcos, número 65, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.

0: Continuamos no tempo de ser deportivos e falamos ahora de fútbol sala porque hai que ver, como comezou a tempada o Composala na súa estrea na nova categoría, na de bronce, na segunda B, e polo momento, aínda que sufrindo como sufriu o pasado fin de semana no pabillón de Santa Isabel contra o Atlético Benavente, marcando o séptimo gol dese triunfo por 7-6 contra o equipo de Benavente, a falta de 30 segundos ese punto que deixaba de novos 3 puntos no casilleiro do equipo granate, pero bueno, a verdade é que o comezo non sei se era o agardado, o soñado, seguro que o desexado polos integrantes do club santiagués. Dani Blanco, que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boas tardes, Toño.
0: Non sei se está a sorprendervos gratamente este comezo de tempada. Pensábades que o podíades facer así de ben, inda que xa sei que queda moito, que isto acaba de comezar, pero oi, 3 jornadas, 3 victorias, a verdade que, bueno, pois dá folgos, non, para seguir adestrando e competindo cada fin de semana.
1: Sí, a verdade é que, bueno, dos 3 anos que levábamos, sí que cando empezaba a temporada tiñamos máis ou menos a certeza do que iba a pasar. Este ano, pois, había un pouquiño máis de, non dudas, porque non sabemos do noso potencial e da nosa calidad, pero sí que é verdade que había un pelín máis de, bueno, de a ver que nos espera. Entón, bueno, pois, grata sorpresa, pero

0: Coñecen a categoría que vos deixou esta primeira tanda de partidos neste comezo de tempada, por exemplo, o que houbo que sufrir outro día para gañar o Atlético Benavente, tamén houbo que sufrir e pelexar moito en outros partidos anteriores, como en Lugo e demais. Que ensinanzas vai deixando este arranque de liga do que é esta nova categoría para vos, Dani?
1: Nada, o que estamos vendo é que temos un grupo a nivel mental moi fuerte. Xa desde o primeiro día estamos tendo golpes moi duros de lesións, sancións, no propio partido de cousas que nos pasan somos capaces de repoñernos. Entón, bueno, o que estamos vendo é que temos un grupo xoven, pero ao mesmo tempo moi maduro, que se sabe repoñer aos golpes, e creo que cando veñan mal dadas, que lógicamente a temporada é moi larga e vai haber momentos de que veñan así, pois estou tranquilo porque sei que imos saber encaixar os golpes.
0: Por exemplo, neste último partido do sábado contra o Atlético Benavente, vos polledes por diante, colledes un pouco de ventaxa, pero, pois o que ti dís, chegan inferioridades, o rival aproveita, volva a remontar, pero perseverades, insistides, e chega ese gol a falta de 30 segundos, non? Que supoño que tamén dá ese premio, esa sensación de que traballando, insistindo, non baixando os brazos, non coméndose a cabeza porque estamos con menos, senón concentrados no que hai que facer, pois pode chegar o premio como chegou outro día.
1: Sí, sí, é o que te dices, ao final a perseverancia tamén é unha seña de identidade do club, que ao final tuvemos momentos de ir un pouquinho ao barro, non estou falando de categorías, tuvemos que, bueno, pelear con cousas que non podíamos controlar. Eu penso que eso nos está dando esa madurez, ese poso, para que tamén dentro da pista se refleje esa dureza a nivel mental, que xa te digo, nos tres partidos tuvemos que pasar momentos difíciles, bueno, por suerte está salindo de cara por ahora.
0: Sí, porque, por exemplo, tempadas pasadas, cos problemas para adestrar, un día aquí, un día lá. Non sei se este ano tamén tendo algo máis de estabilidade en ese eido, pois que a xente pode pensar ás veces cando ven un mal resultado e falas de que tiveches que adestrar un día aquí, outro lá, que pode ser excusa, non? Pero está claro que, oye, ter unha estabilidade en calquer orde da vida, e máis a hora de adestrar ou de traballar, neste caso, un equipo de fútbol sala, Dani, ao final acaba redundando ao longo de toda unha tempada no rendemento dun equipo. Pode axudar un pouquiño, non digo que sea determinante, pero un pouquiño, ou mellor ese pouquiño fai a diferencia para que poidas achegarte un pouquiño máis ao obxectivo que persigues.
1: Sí, bueno, eu non creo que sea un pouquiño,
0: ou moitiño.
1: Eu creo que ahora mismo está sendo unha gozada para nós. Xa te digo, despois do mal que pasamos as temporadas anteriores indo de aquí para ali, bueno, entrenando menos do que queríamos, con menos calidad, menos horas e demais, ahora mismo non temos excusa. Nós non as poñemos. Entonces, nin as puxamos antes, nin as imos poñer agora. Ahora mismo estamos gozando, ¿verdad? Estamos disfrutando de horas de entrenamiento no pabellón que xogamos, estamos pasando ben no día a día, que eso para nós é unha das nosas bases, disfrutar no día a día, disfrutar dos compañeros, disfrutar da pista, e eso a verdade é que se está notando moito.
0: Sí, porque evidentemente eso, non? Ir todos os días a adestrar na pista na que logo vas xogar, inda que poida parecer unha cuestión non tan importante, sí que o é a hora de sair a fin de semana a competir. É outra cousa que tamén pouco a pouco, tempada tras tempada, é lógico que ademais, porque isto é así, no mundo no que vivimos, pois sempre máis fácil para moita xente estar o carón do éxito que cando non está a cousa tan bonita, pero sí que se vai afianzando un pouquiño tamén esa afección que cada día máis acude e disfruta en Santa Isabel cos vosos partidos.
1: Sí, é algo do que estamos orgullosos. Alguna xente que ven por primeira vez sorpréndese de que, bueno, da xente que somos capaces de meter en Santa Isabel, pero bueno, eu creo que é algo que os xogadores se foron ganando bueno, co seu traballo, co seu sacrificio, coa súa maneira de xogar, porque ao final eu creo que son partidos atractivos, máis alá dos goles que haxa uno no partido, sí que solemos propoñer, sempre arriesgamos e aínda por encima o damos todo, co cual é algo no que queremos crecer, que é das cousas que máis nos ilusiona poder facer unha gran afición aquí en Santiago, como xa houve no pasado, eso, super orgullosos do que estamos facendo.
0: Sí, bueno, partidos como do pasado sábado, por exemplo, pois axuda, non? A que a xente volva e digo, buf, non penses ti que emoción hoxe no partido con Posala tal, como acabaron gañando rapaces que non se rendiron, pese a que se expulsaron primeiro un, logo outro, todo iso tamén fai que a xente teña gañas de voltar.
1: Sí, xa te digo, máis alá do resultado, que sí que é verdade que o outro día foi un 7

0: 6 e ganando a falta de 30 segundos, pois lógicamente iso crea afición, pero o outro día mismamente co 3-2 contra Guardo ou a primeira xornada contra Ribeira cun marcador moi corto, nos sempre salimos a propoñer, sempre salimos a apretar, a arriesgar, o sea, os equipos que veñan a Santa Isabel saben que non nos imos a meter en media pista, nos imos a por todas, vamos a ir a por eles, vamos a querer ter o balón, e iso non vai a cambiar, sea quen este diante. Entonces, bueno, xa te digo, vai haber partidos de máis goles, de menos e de máis, pero a nosa idea vai ser sempre a mesma, non cambiamos.
1: Sí, eso a xente gusta, de un equipo atrevido, valiente, que vaya por todas, e logo sairá mellor, peor, de momento sae ben, e o Gallá siga saindo, pero lle gusta, pois eso, non? Un equipo que vaya para adiante, que lle mire a cara ao rival, que sexa da parte de arriba, da parte do medio, da parte da baixo. O vindeiro sábado, Dani, visita a Xove, bueno, que dicir, non? Como todas as da categoría, cancha complicada, que perfil de rival va a estar en fronte, veterano, xoven, que rival va a desatopar en Xove o sábado pola tarde?
0: Pois vamos a toparnos un rival con moitísimo talento, seguramente dos rivales con máis calidad da liga. É un rival, sí que é verdad que é capaz do mellor e do peor, pero con xente veterana que xogou en primeira división moitos partidos, ao mesmo tempo xente xoven, a maioría da canteira do Burela, co cual respira en fútbol sala, e nada, é un rival moi moi duro a nivel calidad, sobre todo.
1: O sea, outro partido que vai deixar seguro ensinanzas do que é a categoría para aprender, oye, lóxicamente tentando gañar o partido.
0: Sí, desde logo, aparte é un pabellón para curtirse, porque é un pabellón dos duros da categoría, sempre está cheo, sí que é verdad que é un pabellón moi pequeniño, pero a afición rival apreta moito, moito, como che digo, rival para curtirse por todo, polo pabellón, pola afición, polos rivales que tamén son duros de pelar.
1: Rival duro de pelar é a afección que aprieta, e máis claro, se chega o líder da categoría, pois dirán, buf, hai que apretarse un pouquiño máis contra estes que veñen de primeiros.
0: Sí, eles son ese tipo de equipo. Eles son ese tipo de equipo que non sei se o fan a propósito ou non, pero eles teñen certos partidos no ano que son as máquinas, de feito ano pasado xa o demostraron contra o Estelai, que tamén foron capaces de ganarlles. Sí que é verdad que é un equipo que cando está motivado é dos máis peligrosos.
1: Bueno, pois imos ver que partido se dá o sábado pola tarde en Xove. Alá vai o líder Composala, que o Gallá poida manter esa boa racha de resultados positivos co que comezou a tempada. Dani, sorte o sábado, gracias por estar connosco.
0: Moitísimas gracias a ti, Toño.
2: El Monbus Obradoiro está de vuelta en la ACB. En Ser Deportivos revisaremos cada detalle de cada partido en una nueva temporada de baloncesto en la élite del básquet nacional.
1: Vamos con lo que nos dejó el partido de Obradoiro.
2: Cristina Guillén, Óscar Martínez, Sergio Del Pon y David Navarro le pondrán pasión y opinión al análisis baloncestístico de la actualidad obradoirista. En esta apasionante temporada en la que el Obradoiro volverá a medirse con los mejores. En directo cada semana en Ser Deportivos de Radio Galicia, con Toño Bermúdez, o cuando quieras en la app Cadena Ser o en radiogalicia.gal.
3: Aquí hai algo que nunca falla, que é a afición.
4: Coñeces a carreira máis bonita do mundo e a meta máis espectacular. Carreira pedestre popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 ás 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. Goza do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
5: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Que tal? Boa tarde. Galicia conta dende hoxe cun novo plan de normalización lingüística que actualiza o que estivo vixente os últimos 22 anos. O documento que debe ser a guía para a dinamización, a protección e o fomento do noso idioma nace sen consenso político. Quizáis sexa esta a principal diferenza respecto ao que acontecía hai 22 anos, pero non é a única. O clima de crispación político non é agora moi superior ao de entón e a situación que atravesa a lingua tamén mudou. E segundo o último informe do IGE, fixo a peor. De feito, atopámonos nunha situación de emerxencia lingüística na que o gran valor dunha lingua que o seu uso, falala, está indo a menos. Son moitas as causas. Cambiou a composición da sociedade, co maior peso do mundo urbano, a chegada de poboación migrante e tamén irromperon as redes sociais e as novas formas de comunicarse. Múltiples os factores que, con todo, non deben facer esquecer que un dos puntos chave está na escola. Na educación. En este ido non só non hai avances respecto a 2004, senón que se foi cara atrás coas limitacións que estableceu o chamado decreto do plurilingüismo que no actual plan se manteñen. O propio conselleiro recoñecía que o modelo non cambia e teima en falar de liberdade e de equilibrio, conceptos máis ideolóxicos que centrados na defensa e desenvolvemento da nosa lingua. Sin tres, falaremos co secretario xeral da lingua. Estamos a mércores 7 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Renfe porá autobuses pros viaxeiros polas obras na estación da Coruña do 5 ao 12 de novembro.
1: O que suporá cambios nos horarios dos trens e o transporte alternativo en autobuses. A conexión afectada é a que une a Coruña con Santiago para os trens regionais, media distancia, AVAN e alta velocidade das conexións con Vigo, Ourense e Madrid-Chamartín. Tamén se pondrá alternativa para trens entre A Coruña e Betanzos e para a línea A Coruña, Lugo, Monforte, Ourense e A Coruña, Ferrol.
0: Os acampados na Praza do Obradoiro piden a colaboración cidadá, por exemplo, con pesas de ximnasio, vigas e outros materiais.
1: A través dunha lista que difundiron nas redes sociais solicitan diversos obxetos, entre eles unha batería de coche cargada, 50 palés, unha carpa de estrutura forte, elementos que poidan aportar iluminación e funcione con batería ou pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografía, cubos e vigas de 3 metros.
0: Este foi o segundo setembro máis cálido da serie histórica.
1: Cunhas temperaturas medias de 2,4 graus por enriba do habitual, con máximas de 3,6 graus máis altas e un 50% menos de chuvias. Un mes que dá continuidade a un verán seco e de temperaturas altas que confirma a tendencia iniciada en xunio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, sostén que o cambio climático é unha realidade innegable.
2: Un verán moi seco é un verán moi cálido e tamén nos atopamos con que, bueno, pois foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dende o ano 2018.
0: Son as 7:23 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Aprobado o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, o Parlamento daba o visto bo cos votos a favor do PP, PSOE, Democracia Ourensana, o BNG votou en contra.
1: O Bloque presentara dúas propostas de resolución que foron rexeitadas, mentres que a presentada polo PP foi aprobada. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, defendeu que este plan de normalización é perxudicial para a nosa lingua, di que o PP segue xustificando a súa política lingüística coa premisa do falso equilibrio e insiste en que con este pacto a situación do galego seguirá igual. Escoitámola.
2: Se este fose un bo plan para o galego e un bon acordo, estaríamos, por suposto, aí o BNG. Como estivemos sempre, por máis que lle moleste, señor conselleiro, a súa cara delato. Sempre estivo o BNG en todos os consensos e en todos os acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
1: O PSDG justifica ese pacto co PP. A socialista Silvia Longueira aclara que non todas as propostas da súa formación foron aceptadas e asegura que non se puido chegar a máis e que fixeron o que puideron.
3: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacimos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando un ten un enfermo terminal sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás, evidentemente. Pero é o que podemos facer. Insisto, me gustaría saber que poderíamos facer se fóramos máis.
1: O Partido Popular, pola súa banda, defendeu a necesidade de contar cun novo plan que adapte o uso da nosa lingua ás novas realidades.
0: Imos a afondar neste plan. Saudamos o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: O novo plan inclúe máis de 700 medidas. Cales diría que son os avances, as melloras fundamentais respecto do plan de 2004?
4: Pues que fundamentalmente que é un plan actualizado nos nosos tempos. O plan de 2004 ten 22 anos, que era un documento magnífico para aquela altura, e ainda hoxe é un documento de referencia, pero a súa actualización era moi necesaria. Hai que pensar que o que avanzaron as tecnologías, o que cambiou a nosa sociedade, a nosa propia demografía, e cada vez víamos máis a necesidade de actuar e cambiar esa planificación fundamental para calquera política lingüística, como é ter un plan xeral, pois iso, actualizado, moderno, dinámico e consensuado coa sociedade que hoxe, na que hoxe en día nos toca vivir.
0: Non foi posible o consenso político, BNG non apoiou o plan polo decreto do plurilingüismo. Por que o goberno galego non accedeu a incrementar a porcentaxe de materias a impartir na nosa lingua?
4: Bueno, porque o goberno que o que deu, baseado sempre tamén en instrumentos demoscópicos, como o Estado, como é o Estado e a opinión pública mayoritaria de Galicia, que o equilibrio é a solución neste momento e é a fórmula que debemos aplicar non só na política lingüística, moitas máis políticas para que é que nos demanda unha maioría social. Hai que saber que un plan dun goberno ten que adaptarse sempre ao que quer esa maioría. En este caso, o decreto do plurilingüismo, o primeiro que tínhamos que decir é que a parte do ensino é unha parte pequena do plan, é dicir, o plan abrangue toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. O BNG centrouse única e exclusivamente nun decreto que foi aprobado no ano 2010 e que foi refrendado nas urnas por varias veces, non? E a poboación, e así non lo constata, como digo, todas as enquisas e todos os instrumentos demoscópicos que temos, que a mesma maioría da poboación cree que este é o reparto que ten que haber, este é como ten que como temos que enfocar o ensino da lingua galega no ensino. E o que facemos, ademais, que creo que é tamén un avance deste plan, é pois facer máis permeable a elección desas materias, que non sexa que as materias científicas tamén poidan ser impartidas en galego, igual que as humanidades poidan ser impartidas noutra lingua. Eu creo que é un bo plan, é o plan máis ambicioso e mellor fundamentado que houve a todo momento en Galicia. Obviamente, pode haber moitos plans distintos. Este é un que obtivo o respaldo da gran maioría social.
0: E que xa para finalizar, cree que servirá para reverter esa situación de emerxencia lingüística que sinalaban os últimos datos do IGE?
4: A ver, a situación do galego é unha situación distinta de hai anos. Tampouco, a mí non me gusta falar de emerxencia lingüística, unha lingua para estar en emerxencia ten que estar nunha situación moi distinta da galega. O galego conta con 2 millóns de falantes na Galicia territorial e calculamos que 1 millón fora da Galicia territorial. Esa non é unha lingua en emerxencia. Para darnos unha idea, a UNESCO dinos que unha lingua entra en emerxencia cando baixa de 100.000 falantes. 100.000 falantes, o galego tenos na área metropolitana de Vigo, sin ir máis longe, sin irse máis aí. Bueno, en definitiva, evidentemente temos unha situación que é complicada, que nos indica que o que temos é que aumentar o uso, porque o coñecemento hai, no? O que nos demostra tamén todas as enquisas é que a nosa xente máis nova sabe falar máis galego que ninguna outra xeración anterior, sabe entender, sabe escribir, sabe ler. Onde temos un problema é no uso. Onde temos é que fomentar o uso. E, por tanto, decir que a mellor forma de axudar o galego é falado, e temos que coñer as xeracións máis novas e poñernos a falar galego, animarnos a falar galego, e iso non se consigue solamente con plan. O plan evidentemente é a folla de ruta, é a guía que nos pode levar a facer políticas lingüísticas, pero ten que ser asociada no seu conxunto, que nos corresponsabilicemos todos e todas de que imos intentar falar un pouco máis de galego e imos facer o galego un pouco máis de sitio nas nosas vidas.
0: Valentín García, secretario xeral da Lingua, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: E achegamos unha voz máis a do comentario de opinión. Coa catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
5: Non sei como chamar o que ocorreu hoxe no Parlamento de Galicia. Normalmente, os parlamentos aproban leis, controlan ao goberno e ocasionalmente fan declaracións institucionais. O artefacto que se aprobou hoxe, unha suposta actualización do plan de normalización lingüística co voto do PP e PSOE a negativa do BNG, non é nada diso, non é unha lei, polo que non ten forza para obrigar a cumprir ningunha das súas 700 medidas. Xa iso pasara no 2004 e iso que daquela houbera unanimidade. Tampouco é un plan realmente, nin hai un diagnóstico sectorial previo sobre o que se deseñan as medidas, nin hai indicadores para ver se os obxectivos e medidas se cumprirán, nin hai un calendario avaliable de implantación delas, nin siquiera unha mínima aproximación desgosada ao custe desas medidas. Só hai un listado de medidas desordeadas, repetidas en moitos casos e non xerarquizadas, que dificilmente permiten falar de planificación. Non corrixe as eivas máis patentes que sofre o galego, noveadamente no ámbito do ensino, pero tamén na atención ao público nos servizos públicos, na xustiza ou nas políticas de mocidade. Mantén límites e prohibicións para o uso normal do galego que son contrarios a calquera política exitosa de recuperación de falantes. O plan, que non era plan, para protexer a lingua que non o precisa e que non obriga a nada. De que temos que felicitarnos? Unha oportunidade perdida para o galego, e cada vez quedan menos.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Cadena Ser. Un sonido para la historia.
7: A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
8: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
9: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
10: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en Rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en Rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
11: Paz Momo, espacio y tiempo en Compostela, donde la noche siempre vuela. 4 ambientes para perderte y 1000 momentos para sorprenderte. Un jardín con vistas a Belvís, baile, billar, dardos y futbolín. Porque contigo la noche va a más. Y lo que pase aquí no se olvida jamás. Paf Momo, desde 1984. Copas, risas y lo demás improvisas.
12: Si quieres ser parte de la gran festa do deporte compostelán, es una cita domingo 25 de octubre. Puedes participar con tus compañeros de trabajo. Hay premios para las empresas mejor clasificadas. ¡Anímate! Inscríbete en la carrera pedestre de Santiago en elcorreogallego.es.
13: En La Tita, comer y tapear, todo es empezar. Con los amigos, con la familia, saborea nuestra tortilla de siempre jugosa y recién hecha. Y además, pulpa feira rasio y mucho más. Cocina abierta todo el día. Ven a conocer nuestras novedades. La Tita, Rúa Nova, Santiago.